0: Pojačuj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Снежа пилеча перса це кине 4,99 за кілограм. Рачиця домарча евро 99. Пиво Златорог пололитра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутела 750 грама 5,99 евро. Ручних палома флекси кат 2 комада 2 слоя евро 39. Цінені купці. У нелю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваше омлене производи по суперцінама. Видимо се. Купите два или више артикла из линии грицкалица Perfect Day или Lagrana. Попуните купон облагани и можда баш ви освоите супер оштелј Kingston Black Angus Maxi у вредности од 300 евра. Хит понуда само у понедељак 25. Свибња. Освеживач за WC Brev Pine 6x50 грама 4,69. Оцат алкохолни 1 литра Naturel 79 центи. Кобасице крајнске сљеме 5,79 евра за килограм.

kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Доброе утро, Свинма. Это нас в нашем гороскопчичу, односно, что звезды поручают, питамося. Па овако, овнови за почеток, любов. Ако се осјећате усамљено, потражите друштво своих пријатеља, они ће данас бити одличан мелем за вас. Што се тиће посла, педагошке дилатници данас ће морати радити више, а осле ће углавном провести уобичајени радни дан. Савјет и здравље, срађујте с осталима. Затим, бикови, љубав, неупитна је ваша добра волја и оптимизам, али кад вам околности баш и не иду на руку, остаје вам да се стрпите, неће нас љубави, неће нас неће. Затим, посао, добивате шансу показати своје умјеће у подићу креативности, уметности или некаквог декора. Савјет и здравље, бавите се спортом. Ипак је лјето близу. Близанци, љубав, ваши приватни односи развијају се одлично, данас у њих настојте унјети више маште и флексибилности. Што се тиће посла, могуће је натезање са надређенима и то око неких ситних тема у којима се не слажете. Немојте почињати расправу, него радите што је потребно. Савјет и здравље, будите искрени према свима. Još su nam ostali rakići, kakva je situacija kod vas, ljubav, osjetljivost, voljene osobe danas će vama izazvati samo dodatne frustracije, nastojte biti strpljivi i blagi. Što se tiče posla, situacija je sljedeća, ako vam se učini da vam ništa ne ide od ruke, poradite na svojoj suzdržanosti i strpljenju, bit će bolje. Savjet i zdravlje, veselite se onome što je dobro. A u kakav savjet, mislim, ne znam, znate i sami što ja mislim o ovim savjetima, ono, ko da ih je smišala ekipa iz vrtića. Strašno. Eto nas opet u svijetu glazbe. Malo romantike.

0: Slušali smo Vigor i Dijanu. 8:31 minutica. Vi ste u Sirni FM, zabavljamo se odlično i ovog petka, a sad Sunce moje malo.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
0: Pitate se vi, pitam se ja, pa ovoga puta imam onako, da tako kažem, dosta tužne vijesti. Naime, pokušao sam dobiti rodilište, ne javljaju se. To je pak pozitivno, iako napravo tužno. Zašto, pitate se? To znači da imaju jako puno posla, da ćemo imati puno bebica početkom idućeg radnog tjedna, a na to se nećemo buniti. Samo neke bebača, da natalitet ide u plus, odmah nekako ljepše, jednostavnije, bolje, sunčanije. Kažem, evo, pitanje vama, možete mi to dojaviti na 091-561-6622. Kad čujete lijepe vijesti iz rodilišta, da li onak automatski osmijeh sam izlazi na lice? Kaj ne da da, slobodno dojavite, baš me zanima.
1: Sunce moje malo, buci buci. 92,8, Borna Stipetić.

0: pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan, od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Свіжа пилича персацекіна 4,99 за кілограм. Райчиця доморча євро 99. Пиво Златорог пололитра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутела 750 грама 5,99 євро. Ручних палома Флекси Кат 2 комада 2 слоя євро 39. Цінені купці, у нелю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваше омлене производи по суперцінама. Видимо се! Купите два или више артикла из линии грицкалица Perfect Day или Lagrana. Попуните купон облагани и можда баш ви освоите супер оштелј Kingston Black Angus Maxi у вредности од 300 евра. Хит понуда само у понедељак 25. Свибња. Освеживач за WC Brev Pine 6x50 грама 4,69. Оцат алкохолни 1 литра Naturel 79 центи. Кобасице Крајнске Слјеме 5,79 евра за килограм.
1: Ранка 100% најефтинија.

Pa jedan dar od neba, Kočiš Zec i Jozefina Jurišić bude. Zatim Ružmarin, dodat ćemo i to.

0: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

S obzirom da nema više poziva ni poruka, idemo uživati bar uz jedan glazbeni broj. Po vašem odabiru u pitanju je Adi Šoše i pjesma Bajla, koju zaista jako volite i često naručujete i u SMS džuboksu i u Čušpajzu. A onda nakon Bajle...

0: Dobar vam večer još jednom. Vrijeme je za vaše pozive. Ovo je Čušpa iz do 21 sat i 30 minuta. 0425 055 05 broj je na kojem možete nazvati i poželjeti neku glazbenu želju. Pa krenimo. Halo? Halo, halo, dobro večer, čujemo li se?
1: Dobro večer.
0: Večer, gospodine Petar.
1: Može pjesma April ima gorske suze?
0: Naravno da može.
1: Može, pozdrav.
0: Slušamo.
1: Pozdravljam svoje kompiće u sobi Snježanu Halapa, brata Stjepana koji se nalazi na cestici u domu Miška Čizić, njegovu ženu Tone Kalgače, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam puno i ja vas najljepše pozdravljam.
1: Ajde, ugodna noć.
0: I vama isto, do slušanja.
1: Pa se čujemo.
0: Čujemo se, naravno, pozdrav. Halo?
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Nikolaj Stračinca. Za frenda Tonija, Mario, Miše, niko ne zna srce moje.
0: Može.
2: Može, hvala lijepo, Dženja.
0: Hvala i vama, do slušanja. 0425 055 05 broj za vaše pozive, dragi slušatelji. Halo?
3: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer, Obrte.
3: Evo nas kod vas.
0: Evo vas kod nas, tako je.
3: Tako, tako treba biti. Ja bih pjesmu Procvalo je trešnja rana.
0: Može.
3: To je bilo samo za Punicu koja je tu kod mene.
0: O, lijepo, lijepo, pozdrav onda i Punici, evo.
3: Tako je. Lijepo mi pozdravio tebe, pa bi pozdravio našu Kristniku, pa Miru, našeg Bornu, i sve djelatnosti, sve jedna kefema, Dragu iz Novaka, Ljiljano, Zvaražna, želim je brzi oporavak, čim prije da ozdravim. I pozdravljam sve slušatelje, a posebno slušateljice, najboljeg radija Sjeverna FM-a. Pa svima skupa želim lijepo i lako, ugodnu noć, a tebi sretan put do kuće.
0: Hvala vam puno.
3: Živi, da se čujemo živi i zdravi.
0: Tako je. Hvala vam puno. Uživajte ostatku ovog petka.
3: Bog, bog.
0: Bog. Halo.
4: Dobar dan.
0: Pozdrav, bog.
4: Bog.
0: Slušamo. Koju pjesmu želiš čuti?
5: Dedi za rođendan.
4: Dedi za rođendan.
0: Rođendansku dedi?
4: Da.
0: Može.
5: Dedu pozdravljam, dedu Branka.
0: Kako se zove ded?
4: Kako se zove ded?
6: Radio, ide dalje, tu se me...
0: Slušamo. Pozdravi djedu, da čujemo.
7: Halo, dobro večer. Evo, unuku je sram.
0: Ajoj. Nema veze.
7: Evo, želimo Branku sretan rođendan, neku rođendansku pjesmu, može?
0: Želite li Fantome, Pejakovića...
7: Može Pejaković.
0: Evo dogovoreno, može.
7: Može, pozdrav društvu, doviđenja.
0: Hvala, pozdrav i vama. I hvala na ovom predivnom pozivu. Halo, halo.
8: Dobro večer.
0: Dobra večer.
8: Jeste, dobro?
0: Jesmo, jesmo, hvala, a vi?
8: Pa, bilo je bolje dana.
0: Ma, sigurno će biti bolje.
8: Tako je. Može pjesma, ona jučer kad sam naručila. Miro Ural.
0: Tako je, da, može.
8: Ajde, svi vaša lijepa pozdrava.
0: Hvala. Hvala, hvala, i ja vama.
8: Možda se još čujemo danas.
0: Možda se još čujemo, tako je, lijepi pozdrav.
8: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Halo.
9: Dobar večer, Elka.
0: Dobar večer, drago.
9: Pustio sam se. Pustio sam se.
0: Ma, znala sam ja da ćemo se čuti, drago. Bez brige, recite mi koju ćemo pjesmu za vas odsvirati.
9: Daći meni pjesmu Meri Miković i pjesmu Ako imaš nešto ima često od Meri Miković ne da je nešto imaš.
0: Imamo jako puno. Ja ću vam sad govoriti, pa onda koja vam se najviše sviđa, tu ćemo pustiti. Ovako, jedna žena zaljubljena, Mara, Mara, Maramica, Zašto mi srce rani, Ti si moja najslađa bol, Voljela sam oči zelene, Dugo te dugo očekujem, Naše bi na suze pekle, Rođena sam za te, Nije život čaša vina, još puno, puno njih.
9: Ono treću.
0: Treću, Zašto mi srce rani, može?
9: Lijepo da ste mi rekao.
0: Hvala.
9: Pozdrav Ivani, Ivani,

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.